0: سیرو یرگو یرستر نرگا اشخار حجخ سیرو ماسینگ خوسی این بس گردس ان برزا بس سیراین رومانتیک سکاتسو منه ورو میچ مارت بداها پار گینا گام تورز گو کا انگه اران سپاگان کورزنگان مستک سوچان سیر انتارا بس گنوی ناتسوی این انها غورت بسیف سکاتسو من هت ورانتم گونینا میرامودین زوابین ایدس عرف شغیرو مرمومین. تشبخت پر ایس بوده چوم نر تپانتفا ده نایف یک غسیه نرس. هاوداتسیانه رو مود این کان ارمادتسا ده ایس مدا زیراگر با ورانونگ گشوپوتن ایسکاگان سیر سکاتسوانگان سیرو هید. کریسوس اجاخ کاروزیت یه بدویرت ایره ده ورترون ور سیرن یته سر لوگ سکاتسوملار ایج بس گارلی رامایل سکاتسویما اور نگیل همار گارلی میگوما رامایل ور وخنا دخری گام اورخنا سر ایج بس اشخار گهسکنا زای ور بس سکاتسوم یسا گترونه ان میشت گپندره ان سین سپاگان کوهاتسوما سر است سوب کراینو سوتسومین اینکنا زوتونه منچه ویسک همه. ایت بجار ورمات کتونه گپندره سیرویل اویلی کان سیرل. کرته میشت یپ سیرو ماسینگ لسنگ گرنانک بگراهل ورزاین گترون نرکین انهون تا در گتون منونی یو گو پورچه زاین لیتسنل ایس کتیان میچ یته تول چدان کریسوسی ور اینک نرگایوتیام که اموکه میز یپوژه میر ویراور سردره مک ور مک ته وو بیدی هاس کنانک ته اینچه سیر گام سیرلا. هوس ایل دو ویال می یوه سیره وانگو که جش پردوتیونا. سیر هم نوازه یه بیت که الا جش پردوتیان ورا یه بیمونی جمانگ ارانشنورته ته بی جش پردوتیون. وو منگ گردن ته سیرلوف بیت که انتونیک نایب مخ که ته مرمو دیگه هرازاد گام اندانیکی انتام سخالی میچه بد که چی ویرا ورنگ آنور سکاتسوم نره یه وربه سدوانگ چو خوصیل آنور اینک نکوردگان عراق نرو ماسین. یه تی گغتفو سورپرون اونها داگ نره آی بی سی نرو آمدوتیان موده چومونه ناین ایرن جماناگاگیت گرا باشتوتیان گام سخان نرون ها تب آنو کرپک چین هسکنار اینک نزووتیان پارتون کین آنو چیرو اردهی دوتون نر که روزیل کریسوس وریگاو مخ که گرزانه رو. اشخار خنتیر چونی منو گیزوسی گم پیلیسوپا او سوچی چین هید. اشخار مرجین من گهاروازه هواداتیال یرپ انگ خوسی مخ کینتم بای کاروخ کریسوسی ماسین. هایر ایرنز گوچوم چن ابریر پایچ کار چه. زواغنر اباستام پین خنتیر چه. اندانی که گکارگوزوی پایچ ایس نرگا مشاگویتنه. مارتیک خاپی پاین و رمن تونال بیت که اللاس خاپی پا. سر ایج بس اشخار گهاز کنا زاین ای ورچو مارتکوتیون کای کایومی ما گهاز سنه کریسوس صاف از که اولی میت سر میگه چیگر نار اونه نال ور میگه ایر گیانک پاریگا مون نرون ها مارتم تنه. یته چه دوینک ایجش پردوتیان ور میسته بی پرگوتیان جامپان گراش نورته میکز بس خاپات گرلانک یه بجارگ ترنک میر یه ورشترو گیانکی گرزان من. آمین.
1: سیرلی های رنگیتنر اونگن ترتیک و دیگانی رادیو گایانی های گگان پاشنی هاورتو ما چیز می راششت کرنک چیز می رستین کدنلو هیسو واغ ایس نوین جامون یو نوین علیک نرو ورا انون هیسوسی پراوریالی غیتسی لاوده تور یزوس کریستوس.

0: سیرو یرگوی رستنرا نرگا اشخار هجخ سیرو ماسینگ خوسی این بس گردس آن برزا به سیراین رومانتیک سکاتسوم منه ورو میچ مارت بداها پارگینا گامتورزگو کا انگه اران سپاگان کورزنگان مستک سوچان سیر انتارا بس گنوی ناتسوی این انها غورت باسیف سکاتسومین هت ورانتم گونینا میرامودین زوابین ایدس عرف شغیرو مرمومین. تشبخت پر ایس بوده چومه نر تپانتفاده نایف یک غسیه نرس. هفتاتسیانه رو مود این کان ارمادتزاده ایس مده زیلاگیر با ورانونک گشوپوتن ایسکاگان سیر سکاتسومگان سیرو هت. کریسوس هجاخ کاروزیت یه بدویریت ایره دیورترون ور سیرن یته سر لوگ سکاتسوملار ایش بس گارلی رامایل سکاتسویما اورناگیل همار گارلی میگوما رامایل ور وخنا دخری گام اورخنا سر ایش بس اشخار گهسکنا زای ور بس سکاتسوم یسا گترونه آن میشت گپندره آن چین سپاگان کوهاتسوما سر است سرب کراین سوچومین اینک نزوتون میچه ویسک همه. ایت بجار ورمات کتون گپندره سیرویل اویلی کان سیرل. کرت میشت یپ سیرو ماسینگ لسنگ گرنانگ بگراهل ورزاین گترون نرکین انهون تا در گتون منونی یو گو پورچه زاین لیتنل ایس کتیان میچ یت تول چدان کریسوسی ور اینک نرگایوتیام که اموکه میز یپوژه میر ویراور سردره մենք որ մեկ ձևով պիտի հասկանանք, թե ինչ է սերը գամ սիրելը։ Հոս այլ դվյալ մը եվ է սիրևանգ ու կա ժշպարդությունը։ Սերը հիմնված է եվ պետք է լա ժշպարդության վրա, եվ մի վնի ժամանակ առաջնորդե թե բի ժշպարդություն։ Ոմանք գարձեն թե սիրելով պետք է ընդունինք նաև մեղքը, թե մեր մոտիկը հարազատը գամ ընտանիքի անդամը սխալի մեջ է, بد که چی ویرا ورنگ آنور سکاتسوم نره یه وربس هدوانگ چو خوصیل آنور اینک نگوردگان آراک نرو ماسین. یه تی گرسفو سورپرون اون هداغ نره ای بسی نرو آمودوتیان موده چومون ناین ایرن جماناگاگیت گراباشتوتیان گام سخان نرون ها تب آنو کرپک چین هسکنار اینک نزووتیان پارچونکین آنو چیرو اردائی دوتیون نر که روزیر کریسوس وریگاو مرک گردانیرو اشخار خنتیر چونی مانوگ هیسوسی گام پیلیسوپا او سوچی چین هیت اشخار مرجین من گهاروازه هوادادسیال یرپ انگ خوسی مرکینتم بای کاروخ کریسوسی ماسین هایر ایرنز گوچوم چن ابریر پایچ کار چه زواغنر اباستام پین خنتیر چه اندانی که گکارگوزوی پایچ آنس نرگا مشاگویتنه مارتیک خاپی پاین و رمن تونال بیت که اللاس خاپی پا. سر اینج بس اشخار گهاز کنا زاین ای ورچو مارتکوتیون کای کایومی ما گهاز سنه کریسوس صاف از که اولی میت سر میگه چیگر نار اونه نال ور میگه ایر گیانگ پاریگا موندرون همار تم تنه. یه تی چه دوینگ ایجش پردوتیان ور میست بی پرگوتیان جامپان گراش نورته می کز بس خاپاتز گرلانگ یه بجار گتارناک میر یه ورشترو گیانکی گرزان من. آمین.
1: سیرلی های رنگیتسنر اونگن ترتسیک و دیگانی رادیو گایانی های گگان پاشنی هاورتومه. چیز می راششت کرنگ، چیز ورستین کتنلو هیسو واغه ایس نوین جامون یو نوین علیک نرو ورا. آنون هیسوسی پراوریالی غیتسی. لاوده تور یزوس کریستوس. موسیقی